لكتابي توراد دا يا للوح المحفوظ دا بريار من داو و پیمان راگان دون كسوين بخدا اول لبرنامي ايمن لاددنو يا خيد ابنو فساد و خراپا دو جار لزوی دا برپادکن لغفلتي خلچي دا زور گشدکنو دا صلاتي چي زور گو ربدز دهنن لم سردم دا دوباره ام هوا لقرآن يا هاتو تودي